Big Jazzy, ag shenam sa thrí rina a gúpla bhí, agus big si ag shenam ar spin a gúpla nómaid. Inis, Sienna Spyro, Material Lover, ar